Bitay to lo mae, bitay hu ya mae. Bi hu ya mae, bitay nya na jai so ya yo. So ya yo.